0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». 100 дней осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Новые союзы, разрывы, новые партии, опросы. Все это будет сопровождать нас в ближайшие 3,5 месяца. Предвыборная кампания началась. Поговорим об этом сегодня. Поговорим мы, разумеется, и о предстоящем визите в США, точнее говоря, о визите, который уже начался в США, президента Ливана Джозефа Ауна. Он встретится с американскими лидерами и потребует настоять на выводе израильских войск с территории его страны. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что взвешивает возможность задержать премьер-министра Беньямина Нетаньяу во время его визита в Вашингтон, в Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с американо-иранского противостояния. Минувшей ночью американская армия вновь атаковала позиции, объекты Ирана на военные стратегические объекты Ирана. Находимся ли мы на пороге широкомасштабной эскалации или речь идет по-прежнему о тактической войне, которую ведут Соединенные Штаты Америки с целью вынудить Иран вернуться за стол переговоров на более выгодных условиях. Доктор Шайер Цви с нами в эфире, исследователь Института политики и стратегии в Университете Райхмана. Доктор Шайер Цви, Университет Райхман, Хокер Бахир, Махон Лемединьют и Стратегия. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: מה שאנחנו רואים כרגע, לפחות עושה רושם שזה הסלמה אולי זהירה, אולי מבוקרת בינתיים, אבל עקבית מאוד. דיפלומטיה עדיין על סדר היום? מסע ומתן עדיין על סדר היום?
1: אני חושב שתיארת את המצב, לפחות להבנתי, בצורה נכונה. זאת אומרת, ניכר לפחות כרגע, והדגש הוא על הכרגע, ששני הצדדים, אין ארצות הברית ואין איראן, מצד אחד מסלימים את התגובות שלהם, הירי האמריקאי יום-יום בשבוע האחרון, האיראנים יורים בחזרה לעבר מדינות המפרץ ולעבר ירדן, 3-4 תקיפות שאחת מהם גם הובילה להרג של חיילים אמריקאים, שני חיילים נהרגו, אחד עוד נהדר ועשרות נפצעו ומסוקים נהרסו, אבל נראה שלפחות כרגע, שתיהן מנסות, מה שנקרא, לשמור את זה בגבולות המשחק, מה שנקרא. זאת אומרת, לא להסלים יתר על המידה, לא להביא להתלקחות רחבה מדי, אבל, ופה האבל הגדול, זה כרגע, אנחנו רואים בסופו של דבר, כן, איזושהי עליית מדרגה, יום אחרי יום, עליית מדרגה, ובעצם אנחנו נראה שאנחנו מתקרבים אולי למסקלקולציה או להסלמה הרבה יותר רחבה, ושאלת המפתח, מה יקרה כאשר, זאת אומרת, איך טראמפ רוצה להמשיך? האם בסופו של דבר זה נוח לו ככה, חילופי המהלומות האלו? אני בספק רב, ואז השאלה, האם הוא יחפש איזושהי דרך לצאת מזה, או לצאת מכה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר קשה, ואומר בעיקר נגד תשתיות, ואז השאלה, מה האיראנים יעשו בתגובה? כרגע ישראל מחוץ לתמונה. השאלה על מתי היא תישאר מחוץ לתמונה, כי כרגע לא לאמריקאים ולא לאיראנים רוצים לערב את ישראל, אבל אנחנו במסלול של הסלמה, והשאלה איך ומתי הוא יעצר.
0: כלומר, מה שאתה אומר, בעצם אתה לא מקבל את ההנחה שטראמפ רוצה לנהל את העסק הזה, לשמור אותו על אש קטנה עד, למשל, עד סיום הבחירות האמצע בארצות הברית, לא להכריע לא לפה ולא לשם, כי אין בעצם פתרון טוב לא לפה ולא לשם.
1: תשמע, אם הבחירות היו עוד שבוע שבועיים, הייתי אומר לך בסדר, בבחירות האמצע הם עוד כמעט 3.5 חודשים.
0: כן.
1: זה המון זמן. להמשיך ככה יום אחרי יום הוא יורה, האיראנים יורים, יהרגו חיילים, אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב, החיילים האמריקנים שנהרגו, זה אירוע מאוד משמעותי בארצות הברית, ואם זה יהיה פתאום כל יום יומיים שנהרגים עוד ועוד חיילים, ולכן גם אם הוא היה רוצה לחכות קצת, זו תקופה ממושכת וארוכה מדי, וגם האיראנים. האיראנים לא יהיו מוכנים יום אחרי יום לספוג מכות שאנחנו מבינים שהאמריקאים אולי לא תוקפים בצורה מסטיבית תשתיות אנרגיה, אבל הם כן מתחילים לתקוף תשתיות אזרחיות, שרים וכדומה, ולכן קשה לי מאוד לראות את המצב הנוכחי as is ממשיך תקופה ממושכת, למרות שבהיבט הישראלי, ברגע שגם האיראנים החזירו את המצור, האמריקאים החזירו את המצור על באורמוז, ומכים ופוגעים באיראנים, וישראל עצמה לא מעורבת, ואני חושב שכרגע זה בסדר גמור שישראל לא מעורבת, זאת אומרת, המשך המצב אולי משחק לטובתה של ישראל, אבל ממש לא בטוח שטראמפ והאיראנים יהיו מוכנים להמשיך עם זה,
0: מבחינת טראמפ, מה יכול להוציא את הדבר הזה מהתקיעות, מאותו דדלוק שהוא נכנס אליו? זאת אומרת, מה צריך לקרות כדי שהוא יעצור?
1: לכאורה...
0: התגמשות איראנית?
1: לכאורה כן, אתה יודע, התגמשות איראנית, אבל אני חושב שגם אתה, שנינו מבינים היטב שזה לא דבר שבקלפים, הפערים בין הצדדים מאוד מאוד מאוד גדולים. שים לב, אנחנו בכלל לא מדברים בכלל עכשיו על הגרעין, ההתקה, הפרוקסיס.
0: רק אורמוז, אתה אומר.
1: אורמוז, זה המשחק המרכזי. עכשיו, האיראנים מבינים שזה הקלף המנצח שלהם בראייתם. זאת אומרת, הם הצליחו לשנות את כל התנהלות המלחמה ברגע שהם סגרו את אורמוז והאמריקאים לא הצליחו לפתוח את זה בכוח. עכשיו, טראמפ לא יכול, להבנתי לפחות, בוודאי ובוודאי, דיברנו על בחירות האמצע, להצטייר כמי שנכנע לאיראנים, כמי שוויתר לאיראנים, כמי שנתן לאיראנים הישגים באורמוז. כי יש איזה השלכות לא רק על האורמוז, לא רק על המזרח התיכון, יש איזה השלכות בכלל על המעמד של ארצות הברית ברחבי העולם, איך היא נתפסת, בעיקר מול סין ולא רק. ומעבר לכך, כל הסוגיה של חופש שיט, מעבר בטוח, זאת אומרת, אם האיראנים מצליחים בסופו של דבר לקבל משהו, והמשמעות היא שהם הצליחו בכוח לכפות על ארצות הברית את הפתרון שהאיראנים רוצים, אם זה גביעת עמלות, או להחליט מי עובר מתי ואיך עובר, זה דבר שאמריקאים, שטראמפ לא יכול להסכים לו, לא יכול להצטייר כמישהו הסכים לו, ולכן המערכה על אורמוז היא המערכה המשמעותית, והתאחד, תשמע, אנחנו לא מבינים, אני לפחות, לא ברור לי, הטקטיקה, האם יש טקטיקה, איזשהו היגיון מבצעי מסתדר בכל התקיפות האמריקאיות, האם לנסות לבודד את הכוחות האיראנים באורמוז לקראת איזשהו מהלך הרבה יותר מסיבי, אני חושב שימים יגידו, אבל קשה, כרגע לפחות, קשה מאוד לראות את הפתרון המדיני הדיפלומטי שיוביל להפסקת לסיום המלחמה.
0: אני רוצה לשאול אותך על חלקה של ישראל. כמו שאמרת, אנחנו עדיין בצד. באיזשהו שלב, בתור תגובה לתקיפות אמריקאיות, איראנים כמובן יכולים לתקוף את ישראל, אבל גם הם נזהרים, גם הם מבינים שתקיפת ישראל זה יביא לתגובה ישראלית מאוד חריפה.
1: בוודאי, ואני חושב שזה רק מלמד אותנו שאיראן פועלת עם אסטרטגיה מאוד ברורה, ולא מה שנקרא בשליפות מהמותן כל יום מחדש. זאת אומרת, האיראנים כרגע מאוד לא רוצים לערב את ישראל, כי מבינים שמדובר פה בהתרחבות המערכה. ולכן, להערכתי, הצעד הבא של איראן, אם האמריקאים יסלימו את התקיפות, הצעד הבא של איראן לא יהיה לראות לעבר ישראל, אלא דווקא כלפי מדינות המפרץ, כדי לפגוע בתשתיות אנרגיה במדינות המפרץ. זאת אומרת, הם צריכים לערב את ישראל, שיש להם מה שנקרא קרוב לבית, מטרות שהם יכולים לפגוע בהם בצורה הרבה יותר קלה וכואבת מאוד, גם למפרציות וגם לאמריקאים. האם זה אומר לעולם חוסן? ממש ממש לא. בהחלט התחשן, אתה יודע, שמחר מוחרתיים פתאום כל התמונה תשתנה, אבל אני חושב שהאיראנים לא ימהרו, ועובדה אנחנו רואים, שבוע עבר והם לא, ממש לא ממהרים לתקוף את ישראל, הרי כולנו יודעים שהם יכולים לעשות את זה, זו החלטה בלבד, וכרגע זה לא על המגרש, אבל ככל שההסתמה תעלה מדרגה, וככל שהאמריקאים יתקפו בצורה יותר מסיבית תשתיות באיראן, בהחלט ייתכן מתישהו מצב כזה או אחר שהאיראנים יגידו, אוקיי, אנחנו עכשיו מה שנקרא הולכים all in ומערבים גם את ישראל.
0: אבל זה נשק יום הדין.
1: לא יודע אם ממש להגדיר את זה כנשק יום הדין, אבל כן, להמחיש לנשיא טראמפ את המשמעויות האזוריות הרחבות, וסביר מאוד להניח שאם האיראנים יחליטו לתקוף את ישראל, גם חיזבאללה אולי, מה שנקרא, ינסה להצטרף עם כל המשמעויות של הדבר הזה, ולכן ישראל, מבחינתה של ישראל, אנחנו צריכים לעשות, ואני מאמין, ואנחנו קוראים, ואנחנו מבינים שזה קורה, מצד אחד, לחזק כמה שיותר את מערכי ההגנה, את התיאומים עם האמריקאים ועם גורמים נוספים שיכולים לעזור לנו בהגנה, וכמובן תיאום מאוד מאוד הדוק עם האמריקאים, אם וכאשר אנחנו ניכנס למערכה, כי בסופו של דבר אנחנו ראינו את הפירות, את ההיבטים המאוד משמעותיים של שיתוף הפעולה הצבאי בינינו לבין האמריקאים, ובהחלט ייתכן שאנחנו, אתה יודע, אני לא בטוח שזה יהיה מחר מוחרתיים, אבל כמו שאמרתי, ככל שההסלמה עולה מדרגה, אנחנו מתקרבים לשלב שישראל עשויה לי, או עלולה כל אחד מהזווית שלו, אבל להיות מעורבת בצורה הרבה יותר משמעותית במערכה.
0: דוקטור שער צבי, חוקר בכיר במכון מחקרי אסטרטגיה וביטחון באוניברסיטת רייכמן, המון המון תודה.
1: Бокер тоже. Тогда в ём шакет, а хих хочу.
0: Литраут. Я спросил нашего собеседника о стратегии Дональда Трампа. Складывается впечатление, что мы находимся в ситуации такой постепенной, ползучей, медленной, но неотступной эскалации. Да, говорит наш собеседник, я не вижу другого выхода из этой ситуации, кроме как продолжения нынешней эскалации. Обратите внимание, и Соединенные Штаты Америки, и Иран наносят удары очень осторожно в плане того, чтобы не перейти ту черту, за которой находится широкомасштабное противостояние. Это с одной стороны. С другой стороны, отмечает доктор Шайар Цви, эскалация продолжается неотступно. Эскалация продолжается все время. И я не вижу ситуации, при которой Соединенные Штаты Америки могут ее остановить. Разумеется, главным тормозом этого процесса может стать Иран. В том случае, если Иран проявит гибкость, то эта ситуация разрядится. Но всем совершенно очевидно, что сейчас это не на повестке дня. Соединенные Штаты Америки наносят удары, Иран наносит удары. Вопрос, как долго это может продолжаться. Я не согласен с теми, кто говорит, что Дональд Трамп намерен тянуть эту ситуацию до бесконечности или, по крайней мере, до окончания промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки, выборов в Конгресс. Если бы выборы должны были состояться завтра или даже через неделю-две, я бы с вами согласился, говорит наш собеседник. Возможно, Трамп и захотел бы потянуть время таким образом. Однако сейчас ситуация иная. Выборы через 3,5 месяца. Выборы в начале ноября. Я не уверен, что Трамп может себе позволить вот такую вот эскалацию и такой обмен ударами на протяжении столь долгого времени. Тем более, говорит наш собеседник, что эта эскалация начала стоить американцам жизни их солдат. А в США очень чувствительны к такого рода развитию событий. И если это продолжится, то и давление на Соединенные Штаты Америки с целью давление на Трампа с точки зрения Соединенных Штатов Америки с требованием завершить военные действия усилится. И обратите внимание, говорит наш собеседник, что речь не идет ни о ядерной программе Ирана, ни о программе баллистических ракет. Это только Ормузский пролив. До тех пор, пока ситуация там не будет разрешена, говорит доктор Шайар Цви, военные действия будут продолжаться. Мы не сможем выйти из этого круга, и американцы не смогут выйти из этого круга до тех пор, пока эта ситуация будет продолжаться. Израиль пока остается в стороне. И с точки зрения всех участников этих военных действий, это очень хорошо, что Израиль остается в стороне. И я не думаю, что Иран поспешит атаковать Израиль, учитывая особенно то, что в Иране понимают, насколько тяжелым будет ответ со стороны Израиля. они, у них, тем более, что у них есть достаточно объектов, которые они могут атаковать неподалеку от дома. Им не нужен, не нужно атаковать Израиль. У них есть достаточно объектов, которые они могут атаковать в Персидском заливе без того, чтобы сталкиваться с жестким ответом Израиля. А Израиль, в свою очередь, должен продолжать координировать свои шаги с США. Я не уверен, говорит наш собеседник, что в интересах Израиля уже сегодня присоединяться к военным действиям, однако эта ситуация может выйти из-под контроля. Мы, так сказать, с каждым шагом, с каждым тактом приближаемся к тому, что называется мискалькуляцией, то есть может так сложиться ситуация, при которой стороны без того, чтобы они того желают, оказались в состоянии конфликта, оказались в состоянии напряженности, оказались в состоянии противостояния, имеется в виду Израиль и Иран. Для того, чтобы этого не произошло, и для того, чтобы быть наилучшим образом готовы к тому моменту, когда, если это произойдет, Израилю необходимо координировать очень четко и очень точно координировать шаги с Соединенными Штатами Америки. И, собственно говоря, это то, что делается сейчас и за кулисами, и в открытом пространстве. С нами в эфире был доктор Шай Арцви, специалист, исследователь Института политики и стратегии в университете Райхман. 8:21. Продолжаем программу. Президент Ливана Джозеф Аун прибыл в Соединенные Штаты Америки и встретится с лидерами США в Белом доме, потребовав вывода израильских войск из Южного Ливана. Завтра Аун встречается с госсекретарем США Марко Рубио, а во вторник состоится его встреча с президентом Дональдом Трампом. Таль Бейри с нами в эфире, глава исследовательского отдела Института Альма, Центра изучения вопросов безопасности Севера. Таль Бейри, шалом, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов.
0: Рош махлекет мехкар шель махон мерказ Альма, мерказ лехекер эдгарей битахон бацафон. נשיא לבנון מגיע לארצות הברית לדרוש נסיגה של ישראל מדרום לבנון. האם הוא לדעתך ימצא אוזן קשבת בבית הלבן?
2: ג'וזף אהרון אחת בארצות הברית באמת לשיטתו לקבל תמיכה, לפעול לתמיכה מארצות הברית באמת לנסיגה צהל מאזור הקו הצהוב לכיוון הגבול. אני לא יודע כמה תמיכה הוא יקבל מארצות הברית בנושא הזה, לפחות לא בטווח, לפחות בטווח המיידי, אבל אני כן יודע שהסכם מסגרת שנחתם ב-26 ביוני, הגדיר משהו שהוא מאוד תקדימי. זאת אומרת, הנסיגה הישראלית הותנתה בהסכם המסגרת רק לאחר פירוקו של חיזבאללה, וזה דבר הצערה ומעשה החלטה שלא הייתה למעשה קיימת עד היום. זאת אומרת, עד היום, בדרך כלל, היה קודם כל ישראל תיסוגי לקו כחול, לקו הבינלאומי, ורק אז נפרק את חיזבאללה. אז ההסכם המסגרת מ-26 ביוני שינה את הגישה, ולמעשה אומר קודם כל לפרק את חיזבאללה, ורק אז ישראל תיסוג מהקו הצהוב, מאזור החיץ הזה, שהוא מאוד הכרחי לשמור על ביטחונה, בגלל ההנחה שבעיניי היא הנחה ריאלית שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו.
0: יותר מריאלית, אני חושב שאין מישהו שחושב שחיזבאללה יתפרק מנשקו מיוזמתו הוא. אז מה בעצם לדעתך, מה יכול להיות מסוכם בין טראמפ לבין האון?
2: אני לא יודע מה יכול להיות מסוכם בין טראמפ לבין האון. יכול להיות שבסך הכל מדובר פה במפגש, ארצות הברית רוצה להראות לג'וזף האון, הנשיא הלבנוני, אנחנו מאחוריך, תתחיל לבצע את הפעולות כנגד חיזבאללה, ואנחנו, יש לך גיבוי מלא מארצות הברית, פעולות שאתה יכול לבצע, וזאת בדיוק השאלה הגדולה ביותר.
0: מה הוא כן יכול לעשות?
2: מה הוא כן יכול לעשות כנגד חיזבאללה? כי בסוף אנחנו יודעים שהזרוע שאמורה לפעול כנגד חיזבאללה זה צבא לבנון. צבא לבנון לצערי, אני הולך איתך לשורה התחתונה, צבא לבנון לצערי היום לא יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו. אני אומר לא יכול, אני בסוגריים גם אומר, אני לא בטוח שהוא רוצה. וזה נובע ממספר גורמים מרכזיים, כאשר דבר ראשון, אתה מדבר היום על סדר גודל של עשרות. עשרות לא מעטות של קצינים בכירים בצבא לבנון, שהם משתפים פעולה עם חיזבאללה. רובם שיעים. אתה מדבר על קצינים בכירים מאוד, שרוצים להיות נוחים לחיזבאללה, ואני מדבר איתך, כשאני אומר קצינים בכירים מאוד, אני מדבר על זה כולל בין היתר, את רודולף אייקל, מפקד צבא לבנון.
0: רמטכ"ל, כן?
2: מפקד הצבא, רמטכ"ל זה תפקיד נוסף, תפקיד אחר בצבא לבנון.
0: מפקד צבא לבנון, אוקיי.
2: מפקד צבא לבנון, שהוא רוצה למצוא חן בעיני חיזבאללה כראייה לטווח עתיד, הרי בסוף הוא גם רוצה להיות נשיא. יש לך את ניקולס טאבט, שהוא מפקד פיקוד דרום של צבא לבנון, שהוא כבר יותר מרוצה להיות נוח כנראה לחיזבאללה, והוא, אם אתה... על פי הערכה שלי הוא מעבר לזה, הוא כבר נושק ברמת הסטטוס של משתף פעולה. דרך אגב, שניהם נוצרים, הם לא שיעים. יש בעיה בצבא לבנון של רוח המפקד, וזה למעשה בעיה שמשליחה כלפי מטה. מעבר לעובדה שיש קצינים זוטרים יותר וחיילים שיעים, שמשתפים פעולה באופן ישיר עם חיזבאללה. צריך להבין, סדר גודל של 50% מצבא לבנון היום, שמונה כ-60,000 חיילים, הוא שיעי. וברגע שאמרת את זה, אתה מבין לאיפה הרוח נושבת בהקשר הזה.
0: אז סליחה על השאלה הכוללת, אבל אין לי ברירה לשאול אותה, אז אנה אנו באים בלבנון? זאת אומרת, מה התחזית, מה הפרספקטיבה?
2: אתה שואל את הבן אדם הפחות אופטימי בהקשר הזה, אבל אני אנסה להיות אופטימי.
0: פחות אופטימי? בדרך כלל באזור שלנו זה יותר מציאותי. סליחה שאני מוסיף מלח על הפצעים, אבל כנראה שזאת המציאות.
2: אז נכון, זאת המציאות. חיזבאללה פה כדי להישאר, חיזבאללה יעשה הכל כדי לשמור על כוחו, גם במחיר קשה מאוד מבחינת המדינה הלבנונית. המדינה הלבנונית מצד שני לא בטוח שהיא רוצה ללכת צעד קדימה ולפעול בצורה ברורה, קשה ואפקטיבית מול חיזבאללה. בוא נתחיל עם צעדים קטנים. בוא נתחיל עם זה שמדינת לבנון תפטר את כל הקצינים שמשתפים פעולה עם חיזבאללה מתוך הצבא, והם יודעים בדיוק מי זה הקצינים האלה. הם לא עושים את זה. בוא תתחיל עם זה. בוא תתחיל עם זה שמדינת לבנון תסדיר חוקתית. יש ידיעות שמתחילות לדבר על זה, את הסוגיה של שטחים פרטיים. הצבא טוען שהוא לא יכול לפעול אפקטיבית אל מול חיזבאללה בדרום לבנון, כי הוא לא יכול להיכנס לשטחים שמוגדרים שטחים פרטיים. זה בתים, זה שטחי אדמה וכולי וכולי. בגלל שיש חוק בלבנון שמונע ממנו את זה. אז בוא נפתור גם את זה. דברים קטנים במרכאות, שגם את זה כרגע הם לא נעשים. בוא נראה שזה מתחיל לקרות, ואז נדבר עלה.
0: נחכה ונראה, טל בארי. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לכם. יום טוב.
0: בוקר טוב. ראש מחלקת מחקר של מכון מרכז אלמה, מרכז לחקרית אתגרי ביטחון בצפון. Я спросил нашего собеседника о том, что услышит Джозеф Аун во время его беседы с президентом США Дональдом Трампом. В ответ на свое требование о выводе израильских войск с территории Ливана, наш собеседник говорит о том, что пока не ясно, но понятно, что ожидания Ауна, скажем так, преувеличены и в контексте того, что на практике происходит сейчас в Ливане, и в контексте того соглашения, которое действительно было подписано, согласно которому Израиль отступит с территории Ливана только после того, как Хизбалла будет разоружена. Совершенно очевидно, говорит наш собеседник, что о разоружении Хизбаллы сейчас речь не идет и идти не будет. И поэтому, говорит говорит Таль Беэри, вряд ли стоит ожидать каких-то долгосрочных соглашений или какого-то, каких-то достижений на переговорах и при реализации этого соглашения. Американцы хотят понять, чего на практике можно ожидать от ливанского правительства и от ливанской армии. Чего на, какие на практике шаги они могут предпринять. И ответа на этот вопрос нету, так же, как и нету ответа, чего они хотят на практике, говорит наш собеседник. Какие шаги на практике они могут предпринять. Это, ответа на этот вопрос также нет, особенно учитывая тот факт, что, судя по всему, давайте будем откровенны, говорит наш собеседник, судя по всему, много эффективных шагов они совершить не могут. Почему они не могут совершить много эффективных шагов? Просто потому, что ливанская, в первую очередь из-за, так сказать, этнического состава ливанского общества, ливанская армия в большой степени состоит из шиитов, включая главнокомандующего ливанской армии, который очень хочет найти общий язык с Хизбаллой и совершенно не хочет вступать с ней в конфронтацию. Именно поэтому, говорит наш собеседник, он не будет заниматься разоружением Хизбаллы, это понятно. И то, что

0: пессимистом, говорит Таль Бейри. Я не считаю, что нам стоит всерьез рассчитывать на то, что в ближайшее время будут какие-то сдвиги или какие-то долгосрочные изменения в политике Ливана и в политике, которую проводит его правительство. Таль Бейри с нами был в эфире, глава исследовательского отдела Института Альма, Центра вопросов безопасности Севера. 8 часов 32 минуты. Продолжаем программу. Поговорим немного о политике, о выборах. 100 дней до дня выборов, 100 дней до того дня, как мы отправимся на избирательные участки. Продолжается подготовка к праймерис в Ликуде. Продолжается переход депутатов и возвращение бывших депутатов в свои собственные партии и так далее. Накануне стало известно, например, о том, что бывшая министр Софа Ландвер возвращается в партию «Наш дом Израиль». По крайней мере, об этом сообщение об этом публиковалось в минувшие выходные. Надав Айцни, адвокат и публицист газеты «Исраэль Айом», с нами в эфире. Надав Айцни, шалом, бокетов.
1: Бокетов.
0: Публицист «Исраэль Айом». אני רוצה לשאול אותך, האם אתה שותף לתחושה שלי לפחות שהבחירות האלה הכי מזכירות את 1999? ככל שהזמן מתקדם, ככה יותר מתבר, זה נתניהו פחות או יותר נגד כולם, כולל במפלגתו הוא.
1: אני מקווה שאתה טועה בכך שהבחירות מזכירות את 99, שבהם עלה אהוד ברק ועשה קטסטרופה. אבל אין ספק שנתניהו הולך ומתחפר והולך ויוצר סיטואציה שיכול להיות שתגרום באמת אלה שקוראים לעצמם מחנה שנמצאים מולו ינצחו אותו וכן יצליחו לקבל רוב. אני אזכיר לך על מה בונה גדי אייזנקוט ומכשיר את הקרקע בצורה מובהקת עם תוך התבססות על המפלגות הערביות. עכשיו, מה השוני? יש שוני גדול מאוד, והשוני הגדול הוא שמבחינת הלכי הרוח בציבור, הציבור מאז השבעה באוקטובר הלך ימינה. והפספוס כאן של נתניהו כתוצאה מהאינטרסים האישיים שלו, וההתנהלות החמורה שלו מול החרדים ובעניינים אחרים, ועדת חקירה וכך הלאה, היא בניגוד לסנטימנט הציבורי. ולכן מה שיכול לטרוף את הקלפים, הוא אם סוף סוף תקום מפלגה אפקטיבית, שיש כל מיני גורמים שמתארגנים, אבל בוא נראה מה יצא מזה, מפלגה אפקטיבית שתלך עם הסנטימנט הציבורי.
0: מה שאתה אומר, נדב, שבעצם נתניהו יצר מצב שהציבור הולך ומתכוונן להצביע בניגוד לסנטימנט הכללי. כלומר, הסנטימנט הוא ימינה, ולפחות על פי הסקרים, ההצבעה היא אחרת.
1: זאת אומרת, מה זה אחרת? מי שמצביע לבית ליברמן הוא שמאל?
0: לא.
1: מי שמצביע כל
0: מצביעי... לבנט אני לא יודע. לא יודע.
1: זהו, בדיוק, לא בטוח. בנט זה לא ברור מה זה, כי הוא יצר סיטואציה שלא ברור בכלל מה ההשקפות שלו. אבל, בעוד שב-99, אם אתה רוצה להשוות, לקחת את זה לשם, באמת, היה, אני אזכיר, זה היה לפני מה שנקרא התנתקות, עוד היו כל מיני חלומות, וחלומות שווא.
0: אפילו עוד לפני קמפ דיוויד, כן.
1: כן, אז הציבור, הסנטימנט הציבורי, לא היה במקום שהוא נמצא היום. אפשר היה לקחת איזשהו גוש מסוים במרכז, ולהזיז אותו מפה לפה. וגם לרמות אותו, להגיד, אז כן, במסדרון, אני זוכר את מסע הבחירות של ברק. מכל מקום, היום נתניהו משמיד את המחנה האידיאולוגי שהוא באמת ימין. כי המחנה האידיאולוגי שהוא באמת ימין לא מוכן לקבל את המשוואה שלו מול החרדים, שהיא ההפך מהציונות וההפך מהיהדות.
0: כלומר,
1: כלומר,
0: הכניעה של נתניהו לחרדי, מה שראינו מובהק, אין לי הגדרה אחרת בשבוע האחרון, זה מה שמשמיד את המחנה כולו, אתה אומר.
1: אתה אומר כניעה, ואני אומר כניעה. כלומר, כניעה וכניעה. שני הדברים גם יחד.
0: גם בקוף, גם בקף. כן, כן, בהחלט.
1: בדיוק. שני הדברים גם יחד גורמים לחוסר יכולת לבנות מחנה שיכול להיות רוב מובהק, ועם עם השקפות מאוד

0: Сегодня в Нью-Йорке состоится финал чемпионата мира по футболу, одно из крупнейших событий года, а может быть даже и целых четырех лет. И мы сегодня решили, конечно же, поговорить и об этом тоже, но в несколько другом контексте поговорим о том, что помимо спорта является собой, так сказать, такое большое спортивное соревнование. Обязательно ли это должно быть связано с политикой или, может быть, и без нее? Ури Леви у нас на линии, корреспондент и ведущий Кан Хадашот. Ури, шалом, Ури Леви.
1: Бокертов. Шалом, шалом, шалом, бокертов.
0: Аз анахну айом ביום הגמר של המונדיאל, אנחנו רוצים לדבר על הספורט, אבל ספורט בקונטקסט של ספורט ופוליטיקה, אולי ספורט בלי פוליטיקה, אם יש דבר כזה, אם הוא קיים בכלל?
1: אמור להיות קיים, אבל זה די ברור שבאירוע כזה גדול, הפוליטיקה נכנסת ונכנסת כמעט לכל רובד של המונדיאל הזה. בוא ניקח רק את היום, ארגנטינה מול ספרד, כמה פוליטיקה יש כאן אצלנו לקראת המשחק הזה. נתניהו מצלצל לנשיא ארגנטינה להגיד לו אני בעד ארגנטינה. הספרדים הפכו לאויבי העם במשחק הזה, כולם פה בעד ארגנטינה. זה כמובן לא קשור לכדורגל, זה קשור לדברים אחרים, נכון? וספרד זה משהו שאנחנו בדרך כלל כן אוהבים. אנחנו רואים ברצלונה ורואים ריאל מדריד ועוד שורה ארוכה של משחקים בהתלהבות אדירה. אז מה פתאום, מה קרה פתאום? הכל פוליטיקה בסופו של דבר, כן, זה קשור לאיך ספרד מתייחסת אלינו, איך ארגנטינה מתייחסת אלינו. למרות שאני חושב שבסוף בלב של אוהד כדורגל, יוליה, אז זה לא כל כך עובד. זאת אומרת, מי שאוהד ספרד היום לא ייקח, אוהד אמיתי, כן, לא ייקח בחשבון את הפוליטיקה. ואוהדי ארגנטינה הם תמיד אוהדי ארגנטינה, זה די ברור שהם ירוצו עם הקבוצה הזאת, אבל הפוליטיקה נמצאת כמעט בכל מקום, איפה שלא תגיע תראי פוליטיקה, במונדיאל ובכל אירועי הספורט הגדולים.
0: כן. אורי, איך אתה, טוב, יש לנו היום כמובן את הגרנד פינאלי, אבל איך אתה מסכם את המונדיאל הזה? בהתחלה אמרו שכנראה כל כך הרבה נבחרות שמשחקות, כל כך הרבה משחקים, זה מפוזר ככה בשלוש ארצות. בסוף יוצא מונדיאל טוב, נכון?
1: נכון, אפילו לדעת רבים יוצא מן הכלל. זאת אומרת, בין הטובים, לא הטוב שבהם, יש תמיד כאלה. קשה נורא להשוות, כן. ב-82 היה מונדיאל נהדר, וב-86 היה מונדיאל נהדר. עכשיו ההשוואה היא כמעט בלתי אפשרית. השונים במונדיאל הזה זה כמו שאמרת, מספר הגדול של הנבחרות, אבל זה כן עבד בסופו של דבר, כי נבחרות קטנות כאלה בסך הכל הוסיפו הרבה, כוורדה, שכמעט העיפה את ארגנטינה, שתשחק כן. היום בערב בגמר, ועשה טקו עם ספרד, שתשחק הערב בגמר. זאת אומרת, שמבין כל הנבחרות, התוצאות הטובות ביותר שעשו קבוצות נגד אלה שהפילו לגמר, זה קייפ ורדה הקטנה. אז בסוף זה היה מאוד מאוד מעניין ושמח.
0: אני אגיד לך שלי זה גרם דווקא להתעניין הרבה יותר בכדורגל.
1: ברור.
0: כי כן, באמת, אני התחלתי לקרוא קצת על נבחרת כזאת, או על שוער כזה או אחר, כי זה הכל מסביב, וכן, עכשיו אני יותר נהנית מהמשחק.
1: לא, לא, את צודקת, את צודקת, זה מאוד מסקרן, זה מה שאת אומרת. גם בעידן הזה, הרי יש בלי סוף, יש לנו את כל הרשתות, ואת האינפורמציה שזורמת בלי הפסקה, והסרטונים שאנחנו מקבלים על כל שחקן וכוכב שאנחנו יכולים לראות מאחורי הקלעים של האירוע הזה, זה מאוד מאוד מסקרן, זה נכון. ובטח נבחרות כאלה קטנות שאנחנו באמת לא יודעים הרבה עליהן. וחגיגנו, זה בסוף הייתה חגיגה מאוד מאוד גדולה. אני בטוח, אתמול היה המשחק על מקומות 3-4, שאנגליה ניצחה 6-4 בצרפת, זה משחק מטורף. זה לא משהו שקורה בדרך כלל, וזה מאפיין את המונדיאל הזה. הרבה שערים, הכוכבים מפקיעים, הם בפה עכשיו מלך השערים, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואני בטוח שגם הערב יהיה משחק מאוד מאוד מרגש, מעניין, מותח, בוודאי. אני מבטיח לך מעל 40% רייטינג במשחק הזה.
0: ואנחנו משדרים כמובן, כן.
1: אנחנו כמובן, כן. הרייטינג אצלנו, כן, בוודאי.
0: ברור, כן.
1: בחבילה של אפשרויות, כן, מכל הסוגים וכל המינים. אנחנו משדרים מהטלוויזיה ורשת בית וכאן בוקס וכל החבילה. בסך הכל כיף גדול, תראי איך שמחר נתגעגע לדבר הזה.
0: אורי, מה התחזית שלך?
1: שאלה נהדרת. מה זה חשוב מה התחזית שלי, את יודעת?
0: אתה מבין, באמת בכדורגל, כן.
1: לא, את צודקת, גם גדולי המבינים לא באמת יכולים לתת תחזית. משחק כל כך שקול, באמת כל כך שקול, שהכל יכול לקרות בו. אם את רוצה שאני כן אתן תחזית, אז מין ספרד נראית לי קבוצה מאוד מאוד מאורגנת, וארגנטינה קצת יותר עייפה מספרד, אז אולי זה אומר משהו. אבל אל תבני על מה שאני אומר, שום דבר, אל תאמרי על כלום כשאני אומר דברים כאלה, זה רק אני, לא יותר מזה, באמת לא.
0: אורי לוי, המון המון תודה לך.
1: בבקשה.
0: ובטח נהנה היום בערב.
1: נכון, תודה.
0: תודה, להתראות. Ури Леви, корреспондент, ведущий Кан Хадашот, говорит о том, что спорт невозможно отделить от политики. Можно даже взять... по идее, это должно быть все отдельно, потому что спорт – это спорт, где люди соревнуются друг с другом, а политика – это совершенно другие вещи. Но мы видим, что это все переплетается. Возьмем даже для примера сегодняшнюю игру. Испания играет против Аргентины. И мы видим, что наш премьер-министр звонит президенту Аргентины для того, чтобы выразить свою солидарность. Более того, в Израиле, я думаю, очень много людей будет болеть за Аргентину. Почему? Потому что Аргентина за нас, а Испания против. Это же политика, это же не имеет никакого отношения к спорту, но, тем не менее, это все связано, и это не может быть не связано, потому что мы все люди. При этом мы очень любим Испанию в плане спортивном, я имею в виду. Все с большим удовольствием смотрят игры, в которых играет и Барселона, и Реал Мадрид, но когда есть такое противостояние, когда Испания играет против Аргентины, то очень многих людей есть эмоции по отношению к той стране, которая к нам больше расположена. При этом я хочу сказать, что есть истинные фанаты испанской сборной, и они, конечно же, будут болеть за Испанию, независимо от того, как сейчас складывается политическая карта. Надо сказать, что этот чемпионат мира по футболу, который по поводу которого было очень много сомнений. Он вышел действительно совершенно замечательным. Мы это говорим за день до того, как все закончится. Сегодня грандиозный финал, как всем известно. Он оказался интересным именно потому, что там было много команд, которые играли, причем команды явно не фавориты, и которых раньше мы даже никогда не слышали, как, например, команда Кабо-Верде, или, например, команда да, по-моему, Кабо-Верде чуть не выиграла у Аргентины, которая сегодня в результате играет в финале. Кто из нас слышал раньше об этой стране и об этой сборной? И это, в общем, действительно привело к тому, что больше людей смотрели эти матчи и к тому, что в результате турнир получился более интересным. И были, разумеется, и в прошлом очень хорошие турниры, поэтому их очень трудно сравнивать, но действительно это один из самых лучших из тех, которые мы помним. Что еще можно сказать? Что сегодняшний матч, как и все, собственно говоря, матчи турнира, будет транслироваться на канале КАН. Как мы знаем, КАН-бокс и КАН-11, и по радио его транслируют. И я думаю, что это будет огромный рейтинг, огромное количество людей с большим удовольствием будут его смотреть. Это сегодня в 10 часов вечера. И мой прогноз, мне трудно делать прогнозы, я всего лишь один из любителей футбола. И я хочу сказать, что мне кажется, что Испания... Команда очень подготовленная, очень собранная. Аргентина, мне кажется, немного подустала. Это единственное, что я могу сказать, но результат мы узнаем сегодня. Но вообще мы видим, что матчи совершенно потрясающие. Даже, например, взять матч за третье место, который был сегодня ночью. Англия победила со счетом 6-4. Огромное количество забитых голов, что тоже характеризует этот Мундиаль. И Мбаппе, который стал настоящим королем голов, побил все возможные рекорды. И я думаю, что нас ждет очень интересное зрелище сегодня. И завтра мы будем уже скучать по этому событию, которое занимало наши сердца в течение последних полутора месяцев. Это был Ури Леви, корреспондент и ведущий КАН Хадашот. Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Вместе со мной эту программу подготовили и провели в эфир звукооператор Шарон Лернер, продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасов, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. Я желаю всем нашим радиослушателям хорошего дня. удачного футбола, если вы этим интересуетесь. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Всем счастливо.

בני שבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.